0: ebinom anya me yakawa ana ne show onsa ebru baby na so o yini chafia na asamato na yende ya sunya me ya watie mu
1: Jesus.

0: Yen ye. Ya sabe biyo, mantem no, ene nsha simfra sante mantem. Maybe sa, chese, video no nora wa mua ye tu wa sante mantem ke, ke eme fwase mbako. Na de dika no mo kase jama kizube di agro. Eti wa muko ya no mo tose no so no mo so buwa. Yen tu. Na nora nwoko no, na se, wabane se jata na jata buruwa. Na wadia soja fwa kamu. Afedi wabe huwe biso naseye, biso ngera, mkwada abobo wabo. No, mwoswe be brunya, wamuwe saye, enameshe endi sintime secha. Na meeme tehase ya, uki nzuba, ube tuyeng. Ebiso kura chese, nipe ugube vio mkotu uonyi na ya endi isi fo, nti endi isi fo, wa onuma boros. Na ene, zuba so wanti ise dogo binu wabe, wabe tuwaso. Wamuwa yentu wanura, ebe tu wane. Ya mkwa umaswe. Adawuruma, ya nse nchwe ni, ajempanyi ni Kofi Mensa wa humaso. Kofi Mensa ni?
1: Anyway.
0: Yo, nenura mwa enwye?
1: Enura, wanumu eye jumano eko, nenimu kakra. Enura, ye inuyada hodo bese, numudie, omuka edi kufomu. Na ziba edi tuja, ese, jumano ensi ye. Ewase, wanumu etuwaswo. Esa nse, sampa temu wanumu no, ushe niyoma ekoso wanumu na, Oma yose amu entuwa di shenimu nina abitimi ahajune intuwa yese wanumbe tuwaso na se debe ya ubitimi eyi tanu mandiye firi honomo na wachese enye honomo nkwa ena wanumbe di jumano busumi imude el krona santimante mumia ya akutuwa uo nipakuro wate wana wanimise honomo no yabiyaye nikuwa se watina ho anasi nipa hae wase wate ho bwamwadeng na wangase fira kumapem nepe bebi nefu weni echele sansi ubini bebiya ya sadi yenye yeshe Yesu Kristo maye netosumi yinu nisane beye watu wano ma nabiyaye weyaba niye siye babi tumo eti wabom ya hudu wabi eti se baba ya la batemu wano mkuraso no wase kuraso nyako po ya aduma eni kita wasabu sume wabini de chatu wano 31st July wano beko ho na waso mya ya hudu wano dubie wase ye tu adishi di fi wano mno wabi tu wano edi e fri wano mti jumano enti ye na wase etenya nti enso di ya eni ye nya eye chitiswa ansu de biara eda inti no wano mguso haa wano mo ee di jumano sari ya baya adishi wano mna wabi yi wano mo edi e fri wano mo atete eno asem enso eno no na wachese entrene bwa eba na sone die enya die se eno na woshe na wanuwa anu wanekase bia wakase wasi upese ubu wa main na se wankate wenia untimi mbu maino esanse nwema ibu wadu ma ubi unimisea adia wa iya nisebi sebi enye na enso washeda kate kitine ni uushu wanshu ya hene ni asia nane huwa baba yomobo niwe jai ito wano adia na wa iya nisebi na bemu muye wachese mkofu udina teme di bruni ni asia dia na uke in social media aso ni adiade wase nya wanu woshe di woshe nise asantimante mu enkane titini ya kase garden city no ya nsasa abe kasa abojinu ebiyemu na abuama asantimante mu yafa nituma padi efe no eni nebota ya isine nisunti di obie ya wanche ebiya no wanonya nuna woshe wajitu msaidi ya woye ni adia sunya kupu enia enu wano obe kosuwa obe ya na itimi abu antino demolition edi egusuwa chese e kosuwa na bako susu ya kangu ebiyemu eye uviti ahonjo entra hon e kwa ino ehun e kusa kwa pimu eye santase na chesa hundu run about kopim santasi run about so nse kwanu su nyangu panda roma ya di ashe kontrata nsa wafia siya ni wudi juma kura ewo honomo na anyi ya kukobo nse mudi ya kemi wa mudi diaba mwanti so abo kukwa se ya disu wa mwati wano ma ya bo mo kukonina ubi ashe nungu ntu na yasu so aswadi ya buwade fwono da shuti wano mo sami no kasei watutu bini mama na ka wano mo mtutotu nton kasi wa ukwano kwanu wano wamunye du wansho na eja enrada umunke binshi mu ya di mfidie kugu wano msi ya kwa kutuwa mwa umusu soli ya umu etiko kukutukum ashe fwa mapai ade ya umu nchi asi sezi uba ebabi tu umu na kwanu muno eyebia yebia umu jidi ya tewa sinki ya mwa mwa demudie bi kakra anasi kafra wasi ya mwa mwa ye compensation na chese etimi ebwa umu enu umu nsa enka ye afi kurano kupombe jani shi umu basi umu pebe ebia mwa tu wako enu soma shi eni mwa kupombe jani pebe ebi ma umu na kutupu mwa ni ya siye tu umu sani diya na jese umu nwe jani na ye tu gunu ti umu sre eni umu ekra jatwa ye watu wakosi usi tuwa bebi ya sentime uri aso umu senopi mshon umu mre mnuonke bima umu adi umu pebe ebia mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe m akoton omo ni oma na oma di jara na omo so sati mi akwa oma no nemum enye kwa na ye ye na sebi sebi mpredi asa wani muti ya siya no kwa di omo timi kabida asa ze kasi omo uton yi ye ton ye dibefa kwa aso ni ye beye kwa na aso mpremi ye nye kwa na wakani ye kwa sebi kafrachi u ye mfanko febi yuma na debi ento omo di omo sere se wapremi suwa mbremu na ye mpebe di ma wong no omo ni omo ni oma no mfanko se de beya omo so so enu biti mi atom tia santimante mu amane bo na wachu imu ye chegu ye eno no
0: Eyo, wansa na meja wa mwa krono. Wani anra ye tu wono. Use, ube he no omusu omu niyema, no omu dibirika, no omusu omu niyema. Ye tu wono. Wamasa akwa bose sin wo baby fufra na se. Yesumu abere wa baby obeto ne wasiye yye ni.
1: Ebi wai, se di aka, akudu ni diye, yebeka se, yesumu abere wa, baby wakwa kwa tone diye. Wadiye ye chira, san se, endo ye busa. Eye asantima temkro pobe jana no ba no deni se empempe twa yetu adi che mahifa pana one mo ebe ko anase ya yentutue se o ye bejo makuba bi san se de de ya omo se ye gana fo wo che se da bi san se se ni do kaso omo di bi agu afon so pa dia na ne se bi ye tro sam wo di chire ye no na wo ho no mo ti jobu ono na okofa abubo ya no abe twen se bi ne ni omo di agu mo enye tututu no di ko ba bi kro di ko de me ni umie nu ye ntimi enchre ani adudu ona acho omo ni oma omo so so omo ni ba bi akọ no be kọ no na omo de egugugu kwa ho aje so omo tete te ho ebi so di dadida matrese so wo kwa ho nti anu adudu ona be da bọ ntine ebi mu so so ebi owo ni nua bi a o jide se wo ben na obetim ni oma ko gu ni ntan wono so so ekọpẹ eye ka o de be fa ni oma e de ekọ ye wono ma ye tu wono ma se tre mu pempe ni de ebi anu akik ebi ani etutu egu omo nsam ebi so de ebi o benya ba bi na o de ho akwa ko bata
0: Yedase. Ebusia, weye kumase de ena yen sentreni Adwempahene ko mensa na de abreye no. Na santemante mwono mwa na wotwi yante asempa ukono nwo. Ebe chese, womanfo tikai mu, frifra mantem, ye kobole, kodu kwemu akaya kwode butu, nifa tumienu ene frimu, amane. Kura no demonstrations in yina umam for the biache sheso or onum se. Sa bypass no konongu kwa emu ono mono. A dane bosom kesye non penim for me ye. Yanko oji. Ya kan ife dum ye nuwa wofri mwa kwa nshye nimu nuwa musu pre praye die bebre. Etina watchen wa kwa wye yeno, wamute say. Ejina dum ye nuwa. Ane bi abe kamu. Aize kamu akuma ha o.
2: Ebi, yosu.
0: Mi boko kura di mi nem misa wifi se na watri ne munye. Se se ya kwa si se
2: uche me kasa na kura na enye kata pa na chime ena mi se yidi ya kwa niyabasa ano emergency ya iburu ya hono mo sensi ni buru ya musa na eno ano kura na diwane diwane kwa na ano petu ni mekwa na diwane nyama kwa no nyami adu mti ena mi se jumano ye kuye husu ya beye eno yebe ye heri ya magana fora wa ufu diyeko
0: ya yewe se ya da suji na dumi ya nunu wa
2: ibu wa se mide ufu ma na uche itre muno accident no edika esha se uja so ahona nipatre karana na kwa eje wankembi eno ufimu na nipato dona supripe ya ya budu kugu eje uja so gabento aspeto na enono itre muno yankembi anshim ya wada brada sorry ukwada enumre anajo be 11:30 to 12 hormo ene nya nche se akwanhye bi esi ewo odumase mpotem hormo Anglican Junction na hono ibuai yeko egbokodu hono yititi mu na omanfo chese na se eni pe ni fodi bi nkomo no omo chese hono kranananananananana eni pedu minu ene filmu ni pedu nu minu ene filmu no omo maka platform ka hono omo dosu yi pa go back on go government hospital hana three four no or the nipa 32 and a copy honor and private hospital so back also so your friend ya quiz toward hospital also so or the nipa 7 and a copy honor more our prepra ne more of a family there I was a sport of na a nipa 12 and the home kogu ya quiz toward much na and so honor ne dum reno aye ya wadene nubreno ho bia accident ni siye no penifuwa kwa hose wa mwa kwa kwe wa makrekre no maifri wano mno ebile wa mkuduru wano mno wache se ablante ba kwa waka hon na wakake ni mnesa wanonde anopano anase kwa ishe ni siye no omwe hunu nino anka mfrenfi wano mno na nubrebe 5 mwa wano mna ukupi ino so mwese se wanonde wakake ni mti wano no kwa wana ise se aye 13 ya ese Edwin abite
0: wo ho no 13 ene ewo mu na we nyabotre samu amabisa we bi abeka ho no ane ane so hwe na atwara nka ba bi atwa hu ya nka wa ye kfo atete wagu ohun na me hwe video nyabotre wo twa mfonyin mfonyin da wo twa vivid me hwe video a wo de eba aye sani e kai nu asi atete be kai mienu osamiensa ni nyina bie ni hono mo ebeka se minim se bekogbo de o se sani e wonu beye no a ebeye ma yenhwa ya sabia ho sani e wo ka se poncho ukọ hono mo ase femsem woni ya no opra nu wa den ani o mo mo de ayen kakra kra ni nyina no yatumi ahwe bia ma o mo kofie anaso mo nyina ada so wa ya sabia ho over 30 ni ne keka kan ho no
2: iwo abeda se ene no mabọ anara se me the many abo pro the hormone penny for attitude komo hospital for perform we ejuma hormone omo chem say prayer for no oba korongo government hospital prayer for 32 no ene dey no okwa ba kokoro ni hormone penny for and I say omo shomo ama edumo ho ato omo ah say yeyu omo omo say penny for be free voter that say kauna oye tata ru ano ni kauna oba hormo oba hospital ho ebe hwe na se prayer for no etutua eke bi eho bia eje sa ju omo na eno no enso ho amoche se omo a mu prenu eye de no obesa de omo akwa kupi mu oba bia omo efri no na akwa kwa kwa hormo hormo sa nso su na ukọ ya Christ World Hospital so a eno so sa prayer for no mu ku du hormo no mene pen for tutu kwa amoche se omo yi omo de sa ju omo nyina efri hormo sabi mino kase ubie ni honoma o honoma onese unipano se wepua nase ne honto ono kwa na bia obekono obesa hako shwe na pumdi o bebia ufri ebae
0: yo abusu ya fuwa share live wo Facebook ani YouTube no yesremo video ya dia tumwe no mono mna mwenshe ni ye emayen wei eye ya kwe Steward Hospital wano mwasani poncho ukano na afya ya sabi ya nenimwe video numuno akwa debi jina hospital nenim akwa dae ya siya kwa nshia nonu wakamu opapa nwa nwa nene nam opapa nwa frimu wa maami po ya wa maami na nwa nene nam wa maami nwa frimu ama ya sheshe ebushi ya fo eti misre mwa da kwa dane jina kono ana ya mwa ebushi ya fo no
2: ebi inya maami mwa question kakra abofrana ujina hospital nani mwa usuno na one o maami ene nam na uze na o maami no ukura kwa kituwa bako intino ochese abofrana dia abofrana usuno no usuno dia odine tina ubina so omo efri o makwentu mede eba na nipa na otina na suno na efri mu na o maami na kase mu dia eba na msena adine ayi minya no onunu kupie mu ewo konango government hospital honomo ena abofra na ankase mu susu eko pie mu ewo eye ya Christ World Hospital
0: video
2: no kosa ano ese busunyo funi biye hu omobaya